mahali hapa maana Mungu yuko hapa. Hautoki hapa vile ulikuja hapa. Wengine wenu wamebeba mizigo mengi. Wengine wenu wamelemewa hawajui watazame wapi.